0: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ-produkter.no.
4: Odalen, nå skjer det. Nå har Odalen fått sin egen ultralokale lokalavis, Odalsportalen. Her får du nyheter som faktisk angår deg, fra bygda di, nærmiljøet ditt og folk du kjenner. For bare 1610 kroner I året får du papiravisa rett I postkassa hver torsdag, og I tillegg daglige nyheter på nett. Følg med på det som skjer der du bor. Bestill I dag på odalsportalen.no eller ring 400 33 111. Odalsportalen. Kav Odøling.

0: Säsongöppet hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har också stauder, fruktträr och bärbuskar som tåler norsk klimat. Kupp på 5 säcker plantjord till 199 kronor. Öppet alla dagar. Välkommen inom Grindaker Gartneri. Trangenvägen 306 och Flisa.
1: Vi vet inte vad du vill grilla idag, men vi vet att vi har det. Vad med favoriter som sommerkoteletter från Nordfjord till 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade till 15,90 per styck och färdiga flötepoteter eller grillkryddrade potetbåter till 29,90 per styck. Välkommen till hela Norges grillbutik. Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin Terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex Insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa, gjør hus til hjemme.

Detta är Radio Centrum. Vi sänder från Kongsvinger FM 100,8, i Sør-Odal 102,7, i Nord-Odal 104,4 och i Eidskog 105,6. Hela världen kan höra på radiocentrum.net. Ansvarig redaktör är Gjermund Hartnes.

Det var njurigt för allt den morokärget. Då är det då en låtell och det är då Sven Ulringen som då kommer med en melodi som de antagligen hört för. Vinternatt, Kaknes i Heiehå.

Da skal vi høre på en låt med Kent Gray. Titelen på låten, She Took Everything But The Blame.

Takk til utviklingen, hørt på Åge Songs Orkester. Da var det Åge mer med I gruppa Songs. Vi skal, eller du, kan høre på 6 låter. Først, fem låter mener jeg, Glåmåvalsen. Så kjører vi da Storgutt. Så kommer da Masurka, Hass, Magne, Bekkemellom. Og vi har jo Funåsdalingen nå til slutt. Men går jag över ängarna. Det var trackspill-timmen för denna gången. Tillbaka till dem en uke. Ser jag med kakmen så till med det. Hej och hå.

Ja, då ska vi ta en tur till Australien tror jag. En dam som heter Catherine Britt som ska sjunga om att du är 46 miles from Alice, och jag antar att Alice är den är Alice Springs stan i Australien. 46 miles from Alice.

0: Ja, då ska vi ta och träffa en dam som tydligen kommer till Norge sommar. Till Breim. Norsk countryträff, vad heter det?
1: Det stämmer, du sa fan.
0: Ja, Joni Harms. Och där har du med sig sin dotter Olivia också. Joni Harms har också varit rodeo queen. Så kan det här med vilda västern, om man säger så. Hon sjunger gärna om western och western swing. Låten vi ska höra här nu heter Let's Put the Western Back in the Country.

0: think about it.
1: Ja du, det var David Allan Coe. Nu ska vi till Texas, i Dallas, där en amerikansk fotbollsspelare ska få komma till tals nu. Han började som amerikan, han skulle göra en karriär som amerikansk fotbollsspelare, men blev skadad. Så det inte gick att reparera den helt och hållet. Då blev han övertalad och gör en musikkarriär istället. Daryl Dodd gjorde det, och det tackar vi för. Wearing a Hole.

0: Ja, jeg sier som Baloo sa, det svänger katten.
1: Jeg håper du gjorde det.
0: Ja, verkligen. Då ska vi över till en Texas-dom som heter Courtney Patton. En singer-songwriter inom americana och countrymusiken. Gift med en annan, likadan, med samma yrke, Jason Eady. Jag dök på något väldigt snyggt om hennes texter som någon hade skrivit. Hennes texter visar upp en poets hjärta. Det är fint sagt. Courtney Patton med

0: Sjanger, men dessverre så heter Tom Petty med oss lenger.
1: Han jo ikke det, men en som med oss, det Vince Gill, som har gjort en veldig lang karriere. Det han og Botan I mange år. Vince Gill, 54 år som artist, og har I og med det gjort en ny överenskommelse med sitt skivbolag. Om en längre tidsförlängning till hans kontrakt då. Och då har han också gått med på att ge ut en EP-CD I månaden under ett år. Den första kom I november. 50 years from home. I gave you everything I had heter den och på den finns det en trevlig låt som heter I hope everybody lives to be 100.
0: Jag har bara nämnt att Botan 50 år. Det ska du höra mer om då senare.

0: Där var den slut, ja. Då ska vi ta oss till Austin i Texas. Det är ett band där som heter Cooter Brown. De ska spela en låt för oss som heter God Only Knows.
1: Inte någon country utan Austin, att du sa fan.
0: Nej, det måste nästan vara med.

0: Ja, då ska vi ta oss till en dam från Texas, Amy Francis, som många andra har växt upp bland annat med att spela piano och sjunga i kyrkor. Hon ska sjunga för oss en klassisk countrylåt, kan vi säga, Apartment Number 9.
1: Stämmer, var ju en lätt låt.
0: Ja, stämmer.

Då ska vi ta oss till Fort Worth, Texas. Där föddes den gången en man som heter Landon Dodd. Och han hade honky-tonk i blodet. Och hörde konstant västernmusik när han växte upp. Han ska sjunga I Want to Hear It From You för oss.

Då ska vi ha en gammal Kiel-sång med Hickory Heads. Kongsvinger tar røkla i år. Det kan hende om jeg er det da. Hun flyger opp alt i tippeligaen. Vi vet jo aldri.

Det var Ryan Dusky och melodien Blue Eyes Crying in the Rain. Och nu är det klart för Arne Benoni och melodien For Crying Out Loud.